0: Peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco, beata Mariam, semper virginem, beatum Michelem Arcangelum, beatum Ionem Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, ora re promeat Dominum Deum nostrum.
1: Miseria
0: tuum,
1: Dominum
0: Deus,
1: et Confitio in omnipotenti, beato Maria sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Dominum Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divinitate, quia peccata nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo peco, beato Maria sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Dominum Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo,
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeterna.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domini.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis

0: sedes ad exterem patris,
1: miserere nobis.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

Ut in hac dia nullum decinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedente locuia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat

0: Deorum, plurimorum, sanctorum, materum et confessorum, atque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Pretius et conspectu Domini.

0: Chiedete, o Diego, dai copola nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utic et in eternum te auxiliante, salvi et liberi, semeriamus, salvator mund, cui vivis et regnas in saecula saeculo.
1: Amen.
2: Iuve Domine, benedicere.
0: Dies et actus nostros.

0: You're listening to KSMK 98.3 FM and KSMK.org.
1: Angelus Domini nunci javit Marie,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fundo, ut qui angelum anciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem